Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, "Sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat!"

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisod og problema sa imong kinabuhi, himo ang lig-on nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Siga! Kung kisa, suga! Kung kisa, mata!
2: Bow! Wanda!
3: Back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express!
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.